77, уредник на програма Виктор Гаврилов, дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова, продукција Канал 77, мај 2026. Канал 77. Само хитови. Okay.

0: Bobby, ti si ognomet. Ovo je ta tipična motivacija vo stilu na Katy Perry za ovo sreda. There are legends of people born with the gift of making music so true.
1: Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Bobby. Filmski performans.
0: Podržano od Glej. Se razbiraš od filmovi? Konečno vreme je ova tvoja sposobnost i talent da prepoznaš filmovi, da iskoristiš i da si dobiješ 30 dana besplatno gledanje filmovi i seriji na platformata Glej. To može da bide tvoje, ako uspeš da pogodiš. Od koji film je slednava scena?
2: Vjerujem deka muzikata može da go promeni svetot. Širite ljubov, radost i mir. To sakam da go počustuva svetot. Magija.
0: Ajde, poveli. Od koji film беше ova scena? Viber 072-607-777. Dokaži tuka da si najgolemiot filmski ekspert. Dobi si 30 dana besplatno gledanje filmovi i serije na Glej.

0: Fino, lesno, ubavo, čubstvo koje što dođe od ritama na Wiz DMC, Biz & Honey. 10 pred pladne i ovo veše Show Me Love.
1: Kanal 77.
0: Znaš onaj moment koga se skrolaš nešto na telefon, si gledaš Instagram, Facebook i vodeno što ti svetnova deka site što ga gledaš se va par, a tebe ti se pojavuva jedno prašanje vo glava. Okej, ama kada je moj čovjek? Ray je na ta tema. Where is my husband?

0: Antonija Gigovska so specialiste na mrdo. Na 15 stepeni momentalno bo Veles. Se slušame na 14 Berovo.
1: Bezda Gugoš, plis. Koliko evra čini najskapjo koktel v svetu?
2: Slušaj utrinsko šov so Hristina. Sekoj rabotin den od 7 do 10.
1: Kako poslije vprašanje, to prvo što mi padne na um, je deka može bi jedno koktelče čini jedno iljadarče vo evra. Isto da go misli Goran deka iljada evra. David, veli 690 evra. Petar, 35 iljadi evra. Сепак Јоване е точен одговор. Дејан вели, дали станува збора за 37.500 евра? Јова, драги мои, е точниот одговор.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Езултате од жусти на сеньоре.

Punjabi. Bed of Roses. Life na radio.kanal 77 Mka, kada možeš da si biraš što ti go pravi din od Feel Good. Deep House. Kanal 77 Rock. Fresh muzika, folk player, samo makedonsko. Najjednostavno je, klikni radio.kanal 77 Mka i uživaj vo sekoja verzija od tebe.

slušamo je samo hitovi. Killing Me Softly ostanova zadnja. Angela tukaj društvo zdravo. I Skopje denas volk v kozle. Posle nekoliko časa. U stvari ne bilo volk, kuće bilo. E pa ajde svega pomoš. Kako najlesno se razlikuva volk od kuće? Da ve slušam na Viber 072-60-77-77. Postilot, ja sam za toa, ako ne reagira na ona kuti. Znači, volke. Imaš li ti ideja kako? Viber 072-60-77-77. Dodeka go slušam ova. Gaja vo kombinacija sa duperi, ne kaženo. Zdravo društvo!